mukumbiabiri mwebi umaka kwa mungu kwa soka bali nyisensimbi nezigenda ku bilioni munana mlembe kwa mungu kuna juki ambia fayonti kwa sente bilioni mwesatu bilioni mwena sente ziko zisaba office speaker zayo ngele ukulinya katina au ya kwesha bilioni kuminasa tunubu kaderu sambu bili yoni zi kuminasa tunubu kaderu sambu ogo ono kumaka kutongela kukumu sichi sanja kakati au bili mwena bili mwena tanu zava kubilioni kuminasa tunubu kaderu sambu na zigenda kubilioni kuminamwena evi enjo gira uyu wino wali kati yao nizingira kumina mwenda sente kumulembe kwa amongo bili abili mwetanu omaka kwe ogwashe mbiyo nga speaker zavude kukumina mwenda ezo omaka guli ugwali guise nizigenda kubilioni abili munana nekitundu ogwe mlembe gwe tuyita omnet amamanga betugenda kumabaka wa parliament mwabantu mwena abasubiro obabalenza bale mu constituency abasubiro bakuboluseke sente ntono temutia parliament jitogera kwa ye 12 bakola yino mu May kankuwe sente zawe ozimanye bulunyo manye ntino bobo bakuboluseke omanye bakiboko Niyane chobo manyanti sende za baka ba parliament tezenkana aba ziba gendo kufuna kisi nzira uliwawa obeda gobo manyanti nzen chiki ya parliament wetula manyanti ate sende zo ziba antono muko katonoto nao kiri wano kale au katuveo katubuze kwa nyo mwena avali kufugula simi programe nunje yedembe kufaka lukubanga tubuza kwa nyo raja airport pick up no agambia kwendi nyo wibu lukubanga kwa nyo kumukula lukubula simi programe nunje yedembe kwe tukua galiza birunji bierere au netuvao katubuze kwa nyo omukulu aniono mukulu katumubuze kwa nyo omukulu gatumire family timuli mutia omkulu babalanda webalo kubela mkulu walpukulu wa simi programe nuje yedembe fekwetuli nyonyini dadla tofayo fekwetuli tetuina mutawana naka munakato nake tono nake dela maiko ulibulu unji nyo ubangu ulibulu unji chikola makuluma nyo uluwala mwuzanti neda nduza tipo ugelida na yenduza buweba tu kari awone tuwe yongelayo katumalo kuno nyaka sente katono nyo nkomeo kubango mlembo muguli domongo kwa sente nange nyino kubana zao

ziweze sawa satu wezo kumacha agu na kuruwari ilu mwasuzo mtiano banafe ya batu uliriza ama uli ni mbufunze ya kusaidu merubu gola simba nze matini ama yiko chigongo koti mchibuga Kampala koti mkulu ya saze goye uluwa nyumaru kukiriza ilani ilangirira timuna maulire uomkuto kwa drone media Pidison Kereire umuntu wana ino kuwebu ubu kadewe nsimbi ya mkumi ya sato uluwa nyumaru kuturugu nyezibu kwa asuka msabiti namba wamono kukwatibu wa mungeri yeta jansa na vinovyo nabi ya aliwoji buvude kao chigambo kubanga muna maulire ono ya kuatibu wange na kuzo mwezi nyano vimba umu wakabiri ya vili mugumu ilanga chigambibwa tibamu kwa atani pamutu galila wanto watate gilikika na che ebili uobilaga ngebiyari yaliye mavega wabi nobiyo na yu mkubiliza ulu chikulu yaliye mkubiliza ulu chikulu guango lukulu Anita Annette Amongo ngonono chigambu kubanga ya lagira abantu wabe chike chengilinge walikewa geneva kwa ato muntu ono walikewa mugalile sabiti namba eno nonga wa mtulugu nya koti yunu ya saze goye nina gira mna mauli rona alirirwe obukadewe nsimbiza Uganda mkumi ya sato ulewe nevi ya mtu usibu wako yali yako ati duamu menye wa mungiri yetate gilikikamu olunako olwajjo Uganda na yoye gase kusendala nilio keja guzoro olunako loku za obutonde bw'ensi World Environment Day ngolunako luno abakugu abenja ulo ndala abakugu mkuja njabu vula dogo mutima aba Uganda Heart Institute jiba sinzi de nibagamba okusimba emiti ekintu kikulu nnyo kulamu bw'omuntu kubanga omuti guvamu omukko mulungi okulina okusa okusiba omuntu olono yina alyoka guwa omukka omulala okwogera bino babadde ku ssomero lya Nakanyonyi Senior Secondary School ku kyalo Nakanyonyi mu disitulikiti y'omukono abakugu ku kirwadde eky'omutima babadde wamu n'obulabirizi bw'emukono bwe basimbidde emiti egyasobye mu bibiri mu kaweefube w'okutaasa obutonde bw'ensi n'okwongera okutaatira emiti egikyaliwo ziwezi na chikasatu zizise kusawa satu zo kumachagona kulwali ilo agesawa nukabade mbufunze amala na mbuju vgalinde kusawa mukaga ni saa msambi za mwale gichemi sana.

Singate utambula nafe mkubuza konya fande Patrick Sebitosi Ogambo tiyo mkulu Mayembe wa Mayembe Auto Spares walio wa chiseka mkubuza konyo tumula chiseka yenayo gume Mayembe Adene mkubuza kwa mkulu Simon Aiche mpoza te wa blemeze sisi vumba Ogambo tia na bilo mchala

0: Kuchenda mumusamba kasirisa satu radio simbe mpologoma edembe ne chenda mubiri akasirisa emu femwe emufe tu ingi demusawe ya fe endala musimba Saturday Music Mix na nke nyini umzana nasu uga Brenda tuji ingi dena kaimba kako akagwere deyo kaimba ka Tracy Melon agamba nogenda akuchidaba kabade kaimba akanyivunyo songa atela tuwa kuwade na kaimba akasoke dedala kabade kagamba mbalabe kavude wa mkabia junior hii kaimba kabade ka Sufu. Simba Saturday Music Mix wete webikola. Chuweekendi chikutuwala ganya chitia mkwano kansu identi sibubi embele tambuli ya dala bulunji nyo nyini dala. Tuvuli leko wawoli chiche chiriwe chitu kuba. Noga manti gwe echecho singo kwenye milizamu awoli romu kagalu no obamu gandaluli ya weekend lino kundoti nya emunya atanu munya satu mkaga chenda musambu ali kulubogola simba ngamba kontino hallo
1: Brenda
0: wanje mkwano
1: gambo uche sikwano
0: sigambo gambo uche adia
1: Erika ikaba daru musubu ziwena naso hude buno nganinde se
0: o gambo uche mkwano Erika
2: ene munange kulie nende se mkube tunye ene munange kaza kwa ya bayo
0: Erika. Njirinze
2: wasambo enatifuma wangamba kwa alija ya ulirize kiiriwa
0: uye mkwani
2: so wangamba kiiriwa kumide kudembe grupu na chifuma
0: otio
2: na vila chia mani uwevale wanabona kubali na makula karajia unaye abela ko bantu wa dembe grupu mwene na chifuma mbabuchi zako
0: otio
2: namba de munanga na chifuma wabuni roba uwa
0: jali
2: kwa kutu ikinkuli teko wabana ya katoba wangamba sengu poke chime ya guamu manyaba
0: Oyo mwana wachikata sovola. Elabia samwa justi.
2: Amuzeko wadu wafuga pode kabimbi rikolo la stezi. Na uba ambi wabira konga ba uliriza. Kunaji wadu vila eba uliriza.
0: Abana baise mwe gari.
2: Baise mwe gari. Bama sabamu esi. Kena buli mundu wa radio simba. Mwanya lana aligure kereka radio simba. Alisi bana angeli kawelishe. Radio nga na amirunga naka na heruti. Siba shira ina eva masabu. Why?
0: Wanji?
2: Mwama
0: mchayi nubaka chaulide. Yee! Ainzo kubanga chaulide. Wata ulida nze na ulida.
2: Mwanyi uli mungisi kuna mwaka kwa pesi kwa guanga.
0: Chitufu mbabu uzi zako. Kakati?
2: Enyavu.
0: Ochiba gami entine nana stesi chayi na mazi.
2: Enge sugaba amu. Enge sa hindi kutaba na mazi.
0: Eh. Nebe kubela kwa msana?
2: Kwa msana ye enge sa heba na gu.
0: Ne Erika? Bera
2: bulanga
0: tegali kogonna. Jirete banange singe enda jibu ulianze ngendo baka kasa. Jirete
2: banange
0: bya ku
2: simba
0: enda
2: manyinga.
0: Kale mkwano Erika Chava za nkwagala nyo mkwano dia wange we bale kulizanga Simba Saturday Music Mix of Tadi baka. Nana senge so njirinze njagala nango kuuta ku mazigayo. Are tulabe china dinanze ndi banyumiza. Abala bonna bali denge so mwe mumanye ebyamwe ne kitufu bajja kijja kunze. Simba Saturday Music Mix no mzana suka Brenda Jetulimu. Tuko na miziki ku muziki. Agamba atia mwala wange Anet na Kakande lumumu kwa nawe chali wajala nkubuzi zako. Olimu mbela achi kati ate omutima guwa guwani sendudo kuuliza na ingenda kubanga nkuuliza. Mwala wange nantu Esther ogambo cha dear darling kwa gala nyo. Baka sinoma avali ya kazinga kusaluni mbagala nye chengira kansuvidenti no mwuli imbulu unji. Penso kwa penso mumbela yune mvili ezitumanyi denaku. Zisi wanga. Kale, namwe mwena batu mbude mpolo kuma edembe mbagala nyabantu bensa nchite mchengela na bingo muli mutia bitambula bitia. Songa ate abali mchengela au Masanda Zoni, Wachime Nkoko Njelu NB. Abali mnabazi za mwena mbabuzi zako mwena mbagala au kufa bufi. Tekala kubuzi zako kubantu abali au Mugongo NB. Nti mugamba mutia yes, mbabuzi zako nyonyo. Awamzei kawoya omwete gede mbagala nyo badia.
3: music mix nabansasa na wenyimba mekano kanyuvu kaliwaka sizo kuchamula ne Brenda na

Oli kunene sedume rubogora simba kubuza kwa muna yugano sibyo tiasotezi sekso munana waka mwezi kuna kurayo nzeba sajia fomo omulangira suna Julia suliraba muso nda tumaya nsolo ziri ya kafumita babuzi zako nyomi naba na Uganda mjie malijo na weekend ili jemutu usiza kengalu edda chika ziri zisi ya guse kumunane satu nenga zena kusume ziri mukaga mwezo go mukaga mwaka bida bida mukaga lero tubade lwali badde lunaku lwa final ya neimbira byange neyo lwembera yobulamu bwaffe obuteebereka ya Ebola ate munange twayongezayo kente katekezo so tubere nugati ate Simba yatukoze eti so tujja kupera tukutegeza enaku mu bwangu nnyo mu bunambiro so twagala weralikirire titwagala berenga ate ugamba nti ate kakati abera mugumu kuba yo Simba weteka teka titu wali mulala ajenkana so omutima gukube wamu buli kimu kikutambulire bulungi tusoke tuwone na wokera wa Ebola ate fe tugera kuddamu okwekalakata neimbira byange sawa ina final chapter tujibategeza mkuru jeje Simanda bwe yantegeza mbategeze anti songa bwe

tegeza budo nakuzo mwezi zizino na te ziri musanvu mwezi kwa mukago mwaka 2020 mukaga nakuru wa Sunday Sunday supeso jetu tumye sense bura ze kaziwa sarisa vo mukambodia wa saba saja Banacha dondo. Lunakuru alero banacha dondo. Fena tuli walina te. Kumbuga banacha dondo. Lunakuru alero. Uruwa sande. Tuli wali kumbuga. Enkuru. Yesa za chadondo. Ekasanga ti. Mubimuri biya kago wetugendo kubera. Wakati mukongero kuno nyobu vujiriza.

Lithuania ya nekuangulida yu. Armenia, yajifunyo kora goro goro kutimi ya Kazakhstan. Guzikide gore mukwemu. Kaizegekistan, Kaizegekistan, si Kazakhstan, ni Kaizegekistan. Ekoze 0-0 kutimi ya kuangira parastai. Ethiopia, wangu de Marawi, gore mukubuwerere. Estonia, kubia timi ya fau arandi, gore mukubuwerere. Comoros, ne Rwanda, ngenda kubulira

0: ino mtu kwa ya garanga wa mute gira kati msembe zao mkenti priest ya gambie priest abatu baji ya kuleza nare se AI soko pe mkurasi deva singa ankaru
1: ita wansi vechi senge zempike paka kejenge ngwampulize mirembe mvuma mvuma mvuma dala nachira vira onjo inakubera wangera ninsalako ne muganda wonamula vira onjo aliba mulamu wangera chinkakatako kati nyabo tebakulye ebinusu kumuluka nzo waddala akamwanewe kagwamu amalusu ndichogera gwe yalunjiwa sikukaka mutima gwange
2: oimba wandibanga waimbirako mucha.

tulia na kushenda musamba akasirisa kalisa tufemwe mwafariwa gola simbe mparogome nunje edeme wali ya wakumpi mpio inawa watagaliza yubaita wa bad mind people nga bakula babu bibuli wabako wote kula buli wabako chose mkuroti kati insali duwa keri yae wanuwendi city 7 na edisco ketu waule

0: Umusaji ya buze ndonge na inakujija wa watu ufawo.
1: Hape tulino lugezigezi anga. Faba si West. Ha, NOC West Management ino lugezigezi. Fendongo tunyigi. Tujijiga buli wangubuli apu joma ika sio teka mu Nexus UG. Buli apu jogenda koteka mu test Nexus UG. Nexus ikonze sa E, E, A,